0: 你打算怎么办？无非两条路，要么答应他们的条件，要么不答应他们的条件。大家鱼死网破。
1: 鱼死网破，只会让亲者同仇者快。你们共同的敌人是日本人。俗话不是说吗？敌人的敌人就是朋友。
2: 但是这个朋友开出的条件未免太过苛刻了吧？
1: 海洋啊，我想最近大气应该不会有什么危险，我们先不要着急，集思广益一下，也许会有更好的办法来解决这个问题。也只能是这样了，陆先生，我先回去跟大哥商量一下，但愿能想出一个两全其美的办法吧。
3: 今蒋介石の赤軍が本陣に5回目の包囲討伐をした。すでに決定的な勝利を得たと。残党の本陣は北上しているということは、蒋介石の外敵排除戦略に関しては順調ということですね。うん、そんなに簡単ではない。蒋介石は共産党以外に国民党内部の反対派も問題だ。国民党の2番目の汪精衛、 やつとは仲違いしている外務省情報長天場英二の発表した天場

0: 生命もう見たのか。
1: すでに拝読しました。
0: 君の意見を聞こう。
1: 思うに4つの強調点があります。それは A、ロ、ホ、ベが中国で持つ自国の履歴を守るため、それを表に出し大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。
0: だからだ、これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
1: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウジャンドイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。
0: この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけショウジャンドイを始末させるんだ。
1: はい、すぐに行きます。
0: うん。
2: 处长，请。
3: 这是什么风，把北川先生吹来了？
2: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
4: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？
2: 什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
5: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。
6: 我要是你，早就剖腹自杀了。
2: 你。

0: 老哥，吃饭了。哎，没事。孩子，你有良心啊，都没人搭理我，也只有你，还把我龙爱哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？
0: 拿着。
1: 老哥，你这是
0: 拿着，以后啊。 二哥的下半身全靠你了。那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，
2: 哎，好，
3: 二哥来，我敬你一杯。
2: 来，
0: 来，
2: 先生。
4: 情報によれば、ショウチャンドイと珍版が和解しました。おお、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らが珍版のボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。このショウチャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
2: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
4: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。

0: 这我能让吗？我一气之下就把那两个小日本狠狠地揍了一顿。是没想到他家男人是巡捕房的小队长，这见我还有两下三脚猫的功夫，又是本地人，这样就把我这个救命恩人给招了安。
1: 哎，你跟吴宗道熟吗？
0: 不是很了解，我是惠斯捕房的，他负责虹口捕房。不过我好像听人说起过，吴宗道这个人对古玩字画比较感兴趣。不，怎么，你们对他有兴趣？
1: 海洋要进巡捕房，正想找他帮忙呢。
2: 哦，这个事儿我详细回头跟你聊。哎，吴宗道是个老狐狸啊，到现在还没松口。不过好歹找到了他的喜好，哎，也算是个突破口吧。
3: 哎呀，这确实是好东西啊！你们两位也太客气了啊，这得花不少钱吧？
4: 什么钱不钱的，处长您喜欢就好。对了，吴处长，您看我和我这位兄弟想在巡捕房谋份差事，处长您帮衬一下。
3: 啊，第一次见你们的时候我还真想过这个事儿，但当时我们的捕房呢没有空缺的位置，现在正好有了，你说巧不巧？
4: 巧，巧得好啊。
3: 你们十九路军的人呢都是英雄，我这个人爱财惜财，如果你们二位能够到我们捕房来，我们捕房可是如虎添翼啊。
4: 处长您过奖了，
3: 稍后我就让人安排。
5: 諸君、私は帝国外務省の委託を受け、今日集まってもらったのは重要事項を協議するためである。諸君ともども皆は上海丹で積々たる成果を収めている。きっと今の日中関係の機会と調整に注目していると思う。現在各種兆しが、国民党南京政府は親日派と反日派の二つに分かれた。中国軍事家の孫氏は言った、戦わず屈服させよ、これぞ一計だから。閣議は十分に国民党内部の親日派を利用し、閣議の身分による影響力を駆使して日中親善を進めろ。もちろん必要とあらば妥協や譲歩をしても構わないのだ。中国人に分からせてやるのだ。大日本帝国と真に協力し、大東亜共栄圏こそが中国が戦争の苦しみから逃れられる。